0: fire, fire, fire, fire.
1: Navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio.